אל ג'די, דמלת הטיילר סוויפט, I knew it, I knew you, for A97B, good afternoon, פלטי יאו מייק, ומושלום על דרבה, יאו תנין, להתכונת אלנה פוק סושל מידיה, ותארה לנדלורדס יקומפלין יאו, ביש יישברו רנטה, כם סערת דפיש, לכם ריאודו יג'רו ורא ניס, ומבטא מנה חלוחרת על פאג'נה, פיין, אנדק דאוק ניס, טננס, פורסין טוויית, מנום לתקרי, U fl-aħħar tax-xahar tirċievi dak ir-reminder, isma' oj, ħallas għax barra tispiċċa u jaf toħodha for granted, però oqgħod attent ma jmux jitħajru minn x'qed jagħmel din ir-raġel ġewwa Florida fl-Istati Uniti fejn dan biex żgur jixbor ir-renta qed ibeżża lit-tenants bil-pet tiegħu. Le, mhux beware of the dog, imma beware of his alligator. Dan it-talalment. Et imur emmek bil-kukku drill daqs dinja wara bibtaħħom iħabtilom biex jixbor il-renta għajdli xib aġo fik tiftaħ il-bit u tar kukku drill emmek l-isbaħ li ħorġu bitċinga vera ħelu bitċinga ċoffjo su kif jamlu l-Yorkshire Terriers